0: Well, 46 minutes after 6, ahaye, just on Sam on Adom 106.3 FM. It's a blessed Tuesday morning. And Bibia Kikesi, the man tired, they be won't kunim dini ye dini a setna pa, any pija ye. In such a ye positive, everybody a brabum. Ne die di kind crani. Sabo so minimum should I am multimedia and paying forecast. Well, Mr. Gentleman. A game of chess into what na TV so kakra bra na betwa so so radio so na yenhwese de honso ebesia ko onyamencha de a new month, a new beginning, a month of hope. Essence yenim baby free banankwa ya ho de ni nyansa na enye ya ho febi ni fie bi e free me de ho atoso nti ye de nyame ne shaase ade bi ani wa ode nyamia shasia akowie nkunim eye nkuguoda nti se o ma ore fi ho a ese saade na wo ye na ama wo koso saa no ti se ye mpa igba se ye ayeyi a se ye osoma de wo ye na etima mo agina na so saa no e ma ore fi go ore fi pe now the how ni you ni anebe before a year today metina akonwa no so no councilor tina ene asofo mpenfo bi ene me bonko mo ka onyame adwene efa dwumadi ambedi no kyerɛ me so fpanyin bishop ya usuansa no di mu tintiman ene onyame ani monyam e koso aye kɛsɛ dia ye den me yure kofi erwade baby odie firi ene baby odie abedu ene baby odie bekɔ intimi ma ready ene ai yere emfi erwade ne yo panada bishop ya usuansa ma menna oni utim ne nyina ase me sofo Salasia die ene asofo ahodo nyina motime nka ne adofo nyina ahwefo na tiefo de onyame timi ye no ebura dwene ntiasie so ebinim e de omho ato enyoma bi ensem fata so se no ne betime ma omodu ba bi ompozo mudu abrabom ye de ye se trade am ponyankopon ono ne nim echna firi ne ono nkuto ne de ho beto no so obotentima odon otwere na wanim nkugu ase de biada ene adanse ne ye onyame enim anabenyam ama akayen ye ntimi ma erimfin sada esra no pese modonfo no nkoso ndom ye na omaye to nkoso enye den yenim nye den ya no nye nam ya so nye nam ewurade enim na de ye bedwene bia wa ha bia no emfa yedie ni kanko enim puntu no nsakirai kase emra obi biara otie dwaso nsem on adom 106.3 no na brabo so didi kan me dasi pi na mdasi bio se unya me mujidi na oka se yes meti me to sa na moyi ewrade adum kakra kakra ye ko anope ompa ye to seal it for us
1: ewrade nyame ya da was we no kwa fo nyankopon ona ye me ye mujato ano na wunem ye na wo tre ye ndi ewo wonwo mamu das oman hene kwabransante wini mdiye nwa shoshe abra ne mame nene papa mpo nshia eno newe ni msaote nube baba ye gane ni nao de nishra kawon tuwa tuwa so fieno ono wabre no wase dene hon abra bona setna ne difreni fibe mama uwe radeno uwe ya no kwafu nyame inti wode nisha ase wode nibe kwa ewe ya pa wakano wode tronome ngomano itiduba kunchichimudu mye nene se wawo urade wani waye nso ne bebi ade atena no wodi ye chance ya wodi ekwawie ye nti urade mo wani ngo wako aso afiba akuni ya odene she ejume di ase wodi ne tumpo tumpo tumpo ni to bebre na betena fidi eso na nso betena aso ya timbibi ano ya biniha bebi ada o mane di adwempa eni ada ye so eni mpom de kasa eni ejuma ye ten eni nkwa ni mu na ode ne bebo o my god so ama se adwuma die yi tumpon wa ye da wase ye sa so koso amu weni ngo wa ko aso koso ane bo no ho ban koso ane fe no so koso ane tutu na na mo si ye koso ane home home guni mu de biara da ne ma na no ensem wa eyi ba abonten no enye ensem e be hye nkran be hye den na epija enipe firi mere ye ni sintoye ni ye de ekoye nem bi nem so waye waye senti ejan na yire ene ne manso eba wanim eba den wa bo wani eko na yire ene ne ma ho na wahwe won so ama won ho ema asem bi da biara da so bi eta no chiri no empe no enim ene na so ene na sem etia urade sai ni pano enkuno manentenance no hunu de wo urade wo de wako a oman hene kobra asante beguso aye wa wo sha sie de ye adwuma wo de kwa wie pano fo ko akosua fo na ye adwuma pa na ye nyina ye nguno bi na ye ntibi na ye nsomu bi na ye nyina ye nkase monhwe de urade aye
0: ye
1: de urade aye ye dawase nya me ba nya me sunsun kunkru de mo ni jidi a won we urade memma en touch madda demum se ne oye Isaac na Isaac ba ye kase o ko so ye kase ba ye kase pa the three levels of kase ya o se o man hin ko bra sante ye no urade emfa en kameno da the man ko so a nya sa that levels no oh sustainable levels oh urade funny ye na urade ye nkan so we no nyam na men chiri man so ka no a Oma kase yansu ye pesi ye te se Oma yene kwa brasa nti Dili nyanko ponte ya se fono Ayeno inti Wana onomu ye jume yina kahona Mwe tumie diwa ye De biyankabu mwune kuruye Ene fadungu omo Ye rani ya jen kwa Yesu Kristo dimo ne yabo mpai Amen and amen
0: Amen
1: and
0: amen. Amen. Amen. Amen But still Bishop Ye free nyamye ni abe ni pedwiade ya Matro nyumbe tre ya mao Ono huke ni ni obusha fono Siremo And yet, did him what Daroma. And Monsieur Jumam, he didn't make Trojum to Miss Auntie Monica. And yet, it was your bishop, it was here.

Adam 106.3 FM so na wa sugu so a wote enka wa biem na wuti ano pay ma memfa o health bit emfa emma we bibia wa biem na wote enka wuti en yemfa sra kese nkoma end point of hepatic clinic was say end to chronic disease anso and agbeve typhoid fever away simple se yenyina enim se nzudie eben na binum mpenenom ebinum so penenom binum so kra de omunim fa so won susu didi ana wanum bi keke na afi o kono baby nensu ho hia ni pa osore da sare no pa bi ana every day yakan ho asema ka wanya kra 8 glass of water daily de nka beboa wa support ama obuni padua no etimi afanshin ye kama e de amawo nti ene me mawo enyoma ma akoma ako 8 betimi aboa wo na akyere wo se ensu no a won pese won nom na ujai nom no na afi akwete se yesa wate se zukom de obi wo kra e de no kra no no nom ensu e ha dwene men hwe nsuo no bo aye den men hwe de system no esitie na yare na de kwa yare sabia ke nsuo na wanom abetimi a flash nyoma boni ne wo ni pedue no bi afri ho no e kire wan hwe yi na wo de kono no caffeine nyoma ne ade a akwa kofa yade e de abrew nti anopei se wo tie me na obegye atom wa super mu de a boa se de obetimi a kipi eye o body no hydrated at all times abra uguso na odi insuo aye enyoma pa hudu bi a obenom na etimi aye den aboa wo na etimi a prevent eye hydration e de ama wo eno eye baako de ka ho biem so faso de wo insuo so enso ene se wo yo bi a o pe insuo nom se de o pi meken 8 glass of water daily nzo a eboa wo Emma digestion papa bi e take place e wo ni pedua mu simple on se kakra ne yakoso bibi kakra hwe ne yedidi kakra sa ne ade bebre no ankasa no digestion papa entimi take place but se ensuo e ye ade a wotanom na eboa se nye bia wadidi awie no nko a wo ho a no wase bia nom adwuma ye ye de bia e wo se enom su na etimi aboa yen afen so eno ye mienu the third one so e boost to eye of physical performance mesrao ensuo wo mfaso de o enti mamu me anya sa kwe se e kye se mate pa na se mi tu kwan na se mi num su a e mejunso junzu nti e driver no wo ka na afi wo hu ye obi ahinti me num su nti be kwa ansa na me pa cho ye nyai sa de no eye e no eye mi ensa de toso nan ensuo ne nom e boa e ma o brain function no etimi ekoso yie toten kama mawo ema afei no se yade bi krampo na eba ni pedue no mu a ebre ni nyina ase ensuo eno eye enan esan so regulate u body temperature ensuo se wo yobi a ono no musu abi wo a the sometimes kra ensuo se wo benom se wo di bedware eye saa nyo ma ni nyina ma but de me ne wo ka ho asemi eye se wo enom nti ene saa ensuo support kidney se entimi emma stones kidney stones simple yare bone ne nyoma bone bi e wo ni pedua no odwonso onom so na odwonso emma ne flash ne nyina out e di free ni pedua no mepa cho bo modern se wo be ne saa e di ama me saa so na saa so boa ene wo hwe ye joint no mu a ya na ye obibi wo joint no mu a cushion e betimi aboa ama eno no so enye wiki me pa cho se uyo bi a ensuo wunim so mfaso de a ebinie wenum nyina eboa ema utimi stay alive nti so uyo bi a anopai utie me na ensuo nom wompa a start se odi ensuo nom eba beye ade eba ko a wontimi entwe ho emfa emfiri ho Insel se obenonom that carbonated drinks nene sanyo manyo meni nina ano awe mesre ubu wa ye ya u mawa kwa tuba kwa no pss na chese otutu e gunenu mesre u fanu msiu emame baby ye nina ye koto pesa ye di ya ye madam bako ye di we wanwa ye di we kanon basu wani di insiu nu di bidye manti ati ye One 106.3 FM.

Trading Exotic Limited, Agromonte Ghana, Exporters Cooperative Credit Union, Horticulture Business, and Jaw Business. Bahushim. Beba jo unim se nansen no. Eh nyoma hudu obi wo ha ekoso wo yekrom Ghana ha. Ya wodwene ho a wonte ase se yen ankasa na ye ye ho. Se ye do ye ho se timamufo ana se minim minimara na manhunu video bi onansen TikTok re ana me koho pa. Na ye maami bi kasa na in fact na ne buafu bitly o kasa bitly as a bitterly pa enya asem keto akra ne nyina ne se kese ni dwa odie no edwa na ono odie no enkrofo a eba ho bedi ni dwa kese omo mbeto nyoma ni bini se kra de omo nto nyoma ni mfiri ni ho enkwada anketo ano a ono omo ye adwuma ne se se enkrofo no ba edwa no omo bedi wo nkwada no omo beto nyoma no nkwada no kese akoye kro no bo ɛna ɔmo ne nkwada na ɔmo ne ɔmo adwuma no ɛyɛ na wankasa sɛ wabrɛ akɔgye aban bosea pɛn sɛ watiatia ɔmo awerɛ mu asset yourself up business pɛn na ɛnei akwadaa bi a wo nso wode ne fa ntetie mu ama daakye ɔno ahunu sɛdeɛ brɛ no siteɛ na daakye ɔno nso abɛyɛ panimpa no mo ne saa nkwadaa yi ɛbɔ korɔ no wɔsum ase ye sori ani nyina yeti asori fie na ye bompa na minim wo mu aya na eye saade no minim o se me hwe story no ana mse a mi akwa na nsin akwa bi a opam taade ma me mintimi hu se me ye opd nti o se dien o opam taade de bia ne board ntim ka chese masa te so na opam de ma opd afi de mini ne kan sai ne kwala na Nigeria fo bi no no mu ye adwuma no mo so mo te ye no so but also now this one na ma go pump for you na mso so sa enti se menye obi a me ni papa pa nanka wo and enkrofo yes a de ne the same enkrofo business e okuri mu a e ha adwene it is all your be a wo chese o practice sa de no a madam ni ni ho bo wo na wo ne akwada na e wo adwuma mu no na wo ni ni digwa enye se wo digwa no se wo this can be ma wo kyese wa tete se wo de mo atufo obo wo wie ni pa na wa she business no di enti na mo yesa ade no e ha bi